Det går ikke i dager, soppunge. Sunnet når sopplene låret. Det går ikke i dager, soppunge. I soppdugger, hvor i låene. Bortdugger, sur, og jeg er nød. Inn i sinne, rasse.